0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У першу суботу липня Папа Лев XIV здійснив пастирський візит на італійський острів Лампедузу в Середземному морі, присвячений темі міграції. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець-васильянин Тимотей Коцур. Який світ лежить за цим морем, я не знаю. Але кожне море має інший берег, і я дістануся туди. Кущ лантани затінює вірші Чезаре Павезе, викарбовані на мармуровій плиті на кладовищі Калапізана на Лампедузі, острові в Середземному морі, що адміністративно входить до італійського регіону Сицилія, але географічно розташований ближче до африканського берега, аніж до сицилійського. В суботу, 4 липня, через 13 років після свого попередника, сюди прибув Папа Лев XIV. Візит розпочався з відвідин кладовища, де знайшли вічний спочинок також деякі мігранти, між якими маленький Юсуф Аль-Кане, на надгробку якого лише одна дата – 2020. Бо хлопчик не прожив і року, померши у лівійських водах у човні в обіймах матері, якій вдалося дістатися берега Лампедузи. Ця історія стала уособленням міграційної трагедії, символом і ареною якої є Лампедуза. Прекрасний острів з суворими скелями та характерними бухтами, шрам Середземного моря і водночас вівтар гостинності та солідарності, прийнявши понад 40 тисяч мігрантів, пристань, до якої так і не дісталися ще 26 тисяч. Саме від могили Юсуфа та інших мандрівників, що лежать під хрестами, зробленими з дерева, з уламків човнів, Лев XIV розпочав свій пастирський візит. Тут він поклав вінок і помолився за вічний упокій. Не менш зворушливим моментом стала зупинка Святішого Отця біля монумента «Ворота Європи». Для мешканців острова це більше, ніж пам'ятник. Це щось, що пов'язане з їхньою ідентичністю, як Колізей для римлян, Біг Бен для лондонців, Ейфелева вежа для парижан. Не те, щоб ця споруда мала щось спільне зі згаданими історичними пам'ятками, її висота трохи більше 5 метрів, а відкриття відбулося лише у 2008 році. Однак, саме те, що вона символізує, робить її історичною. Її матеріали – вогнетривка, кераміка та оцинковане залізо – витримують вітер, солоність і час, відображаючи суворість історій, про які нагадує цей витвір. Вони представлені предметами повсякденного вжитку – взуттям, посудом, головними уборами, вмонтованими між блоками, що утворюють ворота, що височіють на південному мисі, останньому перехресті, між морем і сушею. Папа підійшов до монумента в супроводі сім'ї мігрантів, зупинився у зосередженні в цих воротах, скерувавши погляд на Середземне море, Mare Nostrum, Mare Mortuum, перехрестя болю і надії. Візит папи Франциска, який відбувся 8 липня 2013 року і був першим візитом за межі Риму його понтифікату, залишив вагомий слід у серцях місцевих мешканців. Настільки великий, що всі – місцева церква, населення і також регіон Сицилія – вирішили перейменувати причал Фавароло на причал папи Франциска. Для мешканців це не дрібниця. Знаменитий, чи може й сумнозвісний причал, є символом самої Лампедузи. Символом висадки мігрантів, безперервного потоку, який, щоправда, зменшився на 52% за останні роки. Першим пунктом прибуття тих мігрантів, які вважають, що дісталися до центру Європи, а насправді опиняються на землі, яка ближче до Тунісу, ніж до Італії. Тут папа Лев XIV поблагословив табличку, яка дає нову назву, присвячену його попередникові. Я приїхав не для того, щоб виголошувати промови, а щоб відслужити Євхаристію, найвищий знак Христової присутності між нами, сказав Лев XIV, відповідаючи на слова мера Лампедузи, що привітав його після прибуття до спорткомплексу «Арена». Саме тут відбувся кульмінаційний момент кількагодинного візиту – євхаристійне богослужіння. Дякуючи представникам влади та громади за гостинне прийняття, Лев XIV відзначив, що їхнє рішення назвати причал на честь папи Франциска є знаком глибокого зв'язку, який його попередник встановив з цією громадою. «Папа був поруч з вами у цей дуже складний для вас час». А сьогодні я тут, щоб сказати вам, що папа й надалі супроводжує, підтримує і підбадьорює вас, сказав Лев XIV. Це місце, за його словами, де більше, ніж слова, промовляють вчинки. Але щоби бути людяними, вчинки потребують серця, підкреслив він перед тим, як йти готуватися до звершення святої меси.
1: Проповідуючи під час святої меси, Святіший Отець наголосив: «Бог завжди любить нас першим. Краса мор'я, цього острова та ваших облич – це відзеркалення його безкорисливої ініціативи». Він подякував Богові за можливість відвідати мешканців цього острова, наголосивши, що він прямує слідами папи Франциска, який 8 липня 2013 року вирішив приїхати на Лампедузу під час своєї першої подорожі як наступник апостола Петра. Святіший Отець звернув увагу на те, що апостоли також плавали Середземним морем і відчули на собі гостинність мешканців, його островів та узбережжя. Коментуючи притчу про доброго самарянина, єпископ Риму підкреслив, що сьогодні Лампедуза та Ліноза знаходяться на такій же небезпечній дорозі, як та, що спускалася з Єрусалиму до Єрихону. Він зазначив, що мешканці острова бачили не одного, а тисячі людей, які потрапили в руки розбійників, що забирають у них все, б'ють їх до крові та йдуть геть, залишаючи їх напівмертвими. Море прийняло тих, хто не міг дістатися туди, куди сподівався, вів далі Святіший Отець та додав, що ми відчуваємо їхню присутність, яка кидає нам виклик не менше, ніж ті, хто висадився на берег і потребує уваги й допомоги. Лев XIV подякував мешканцям Лампедузи за близькість та милосердя, які вони виявляли. Завдяки цьому сталося чудо співчуття, що є внутрішньою революцією, яка пробуджує в нас відчуття Бога та розширює наші думки, серце й життя. Папа висловив подяку духовенству, волонтерам та громадським організаціям, лікарям, психологам, вихователям, органам безпеки за вияв любові й милосердя, за те, що вони наважилися на справи, про які ніколи б не подумали. Святіший Отець привітав присутніх мігрантів, які не лише самі отримували, а й багато разів виявляли солідарність у своїй подорожі, як убогі, що допомагають ще біднішим. Отож, Лев XIV сказав, що притча про милосердного самарянина розповідає про те, що любов завжди полягає у свободі, а свобода – у рішеннях. Адже, за словами папи, є й ті, хто вирішує не ставати ближнім, і ті, хто вирішує не приймати рішень. Він пояснив, що жертви трагедій у морі постраждали як від прийнятих рішень, так і від чиєїсь бездіяльності. Отож, сьогоднішній євангельський сюжет «Пройти повз» повторюється у багатьох ситуаціях – байдужості та корупції у місцях походження, світовій економічній системі, що породжує бідність та виключення, упередженнях, викликаних страхом, переконаннях, що ці проблеми нас не стосуються, кримінальному бізнесі, що наживається на людському горі, а також повільному переході від простого управління надзвичайними ситуаціями до розробки цілісних і узгоджених політик. Єпископ Риму підкреслив, що подібно до самарянина ми можемо змінити свої плани та напрямок руху, адже маємо більше ресурсів і можливостей, щоб надати надії конкретного історичного змісту. Отож, саме з цього найвіддаленішого куточка Європи, що виходить на Середземне море, найкраще видно епохальний виклик, який міграційне явище кидає європейським суспільствам, сказав папа, та зазначив, що у питаннях екологічного переходу та сприяння миру Європа володіє унікальним потенціалом, що випливає з її історії та культури, а отже і відповідною відповідальністю. Коментуючи літургійне читання, в якому говориться про гостинність, Святіший Отець заохотив вірних, щоб їхня парафія стала спільнотою, де, навчаючись за прикладом Євангелія, ми разом вчилися приймати, супроводжувати та інтегрувати в дусі єдності. Звернувши увагу на ікону Матері Божої з Порто Сальво, покровительку Лампедузи, Лев XIV побажав вірним, щоб їхня віра зміцнилася завдяки цим рокам випробувань і щедрої відданості. В кінці він підкреслив, що усі ми маємо в Богові надійну гавань, і кожна християнська спільнота покликана бути її відображенням на землі.
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. слухаєте українську передачу з Ватикану. Як ми розповідали наприкінці минулого тижня, у Ватикані відбувалася консисторія кардиналів, щоби разом зі Святішим Отцем роздумувати про нові виклики, які стоять перед церквою. Серед них був також кардинал Микола Бечок, єпарх Мельбурнський Української греко-католицької церкви в Австралії та Новій Зеландії. Напередодні консисторії він дав інтерв'ю для ватиканських медіа, в якому розповів про те, чим українська церква може поділитися із Вселенською в контексті тем, які розглядалися.
2: Владико, прибувши до Риму, ви мали нагоду наприкінці загальної аудієнції привітатися зі Святішим Отцем, якому ви вручили особливий подарунок. Чи можете сказати кілька слів про цей подарунок?
3: Це хрестик і український прапор, який один наш воїн носив із собою, зокрема в бронежилеті. І він це попросив, щоб я передав, власне, Святішому Отцеві з однієї сторони, подякувавши йому за ті всі зусилля, які він робить, а в його особі також апостольська столиця, а з іншої сторони закликати до подальших дій, до проголошення правди, ким є окупант, ким є жертва цієї війни, відповідно, щоб Ватикан, так як вже і попередні роки, і за попереднього понтифіка, справді був по стороні жертви цієї війни, по стороні поранених, полонених, зниклих безвісті. Це дуже є знаково. Святіший Отець вже Лев 14-й, він вже має з десяток, якщо не сотні прапорів різних, тому що постійно різні групи українців прилітають до Святої Столиці, але й також різні духовні особи. Але я думаю, це такий дуже символічний знак, тому що цей воїн, він, власне, хотів, щоб цей прапор був переданий і цей хрестик. Дивно сталося, тому що я все-таки попросив наших отців, які тут в Римі, щоб вони це передали, я вже за це забув. Але я прилетів сюди, до Риму, і вони кажуть, там ще є цей прапор і цей хрестик. Я кажу, а ви чого ж не передали? Але з іншої сторони, якось так Бог покерував, що була дуже добра нагода саме з руки моєї передати в папську руку і, зокрема, також промовити декілька слів.
2: Ви вже розпочинаєте завтра працю консисторію, і однією з тем цієї консисторії, власне, є слухання владик, які приїжджають з тих територій, які страждають. Власне, буде тема, як церква звершує свою місію в умовах також і війни, конфліктів, і також, як церква, що може запропонувати в такому контексті. Що може українська церква запропонувати Вселенській церкві у цій дискусії зі свого досвіду? І якими є також ваші очікування від цього зіставлення зі співбратами?
3: Справді, впродовж цієї консисторії будуть порушені різні питання. Зокрема, це нова енцикліка «Magnificat Humanitas». Свята Столиця окреслила такі чотири тих пункти, можна сказати, і деякі із них вони справді заторкають поняття не тільки вже жертви війни, але й також справедлива війна, поняття миру, можливість справедливого миру. Україна справді пролила дуже багато крові за цей вже час повномасштабного вторгнення, та й, зокрема, вже від 2014 року, коли були окуповані Кримський півострів і дві східні області, Донецька і Луганська. Справді цей досвід в нас, як в церкви, є дуже великий, але цей досвід, він через те, що церква католицька, вона нас не залишила. Тобто вони подали руку допомоги, ми справді мали наповнені руки, йдучи до наших людей, чи це в Харкові, чи це в Сумах, Одеса, Миколаїв, Херсон, будь-де, особливо ці прифронтові зони, церква могла справді надати не тільки кусок хліба, але й також якусь розраду, перш за все бути з людьми, допомогти їм, тому що багато із тих людей, вони втратили не тільки свої помешкання, не тільки свої якісь такі дочасні добра, але й дуже часто і документи, тобто, як ви знаєте, зокрема, є такі хаби, я, зокрема, на свої очі бачив в Харкові, де людям допомагають відновлювати документи. Тобто церква стала не тільки духовною парасолькою, але й також допомагає в різних таких соціальних питаннях бути поруч людей. Впродовж цієї війни, як ви знаєте, наша церква не один раз від початку повномасштабного вторгнення піднімала ці питання, зокрема родини в часі війни і також інші питання. Зараз розпрацьовується дуже багато різних програм не тільки для, скажімо, поранених, полонених, тобто яких війна діткнула, але ця війна також дотикає напряму, знаєте, і навіть духовних осіб, і владик, і священників, і монашество. Є окремі програми, які спрямовані на те, щоб також допомагати тим, які несуть це покликання в проповідуванні Божого Слова, щоб, зцілившися самі, вони також допомогли зціляти люд Божий. Отож, справді, Україна має цей великий досвід, але після закінчення війни цей досвід ще помножиться, тому що відкриються ті свіжі рани, і буде справді дуже багато викликів, але так, як я зазначив, ми не є самі. З нами католицька церква, і це справді дає велику надію і натхнення, що ці всі рани війни ми зможемо перейти гідно і дати правильну відповідь на ці всі виклики, які спричинила війна.
2: Ви вже майже 2 роки, як покликані до цього особливого служіння у Вселенській церкві, в той час, як представляєте українську церкву в Австралії, в Океанії. Чи, власне, оце нове служіння додаткове, яке ви отримали від папи Франциска, допомагає також доносити правду про те, що відбувається в Україні, і як в Австралії сприймають ті події, чи знають про них, чи там доходить інформація?
3: Справді, це призначення мене кардиналом, вже покійним папою Франциском. Як ви знаєте, я це вже не один раз говорив, для мене це був великий шок. Я думаю, цей шок буде до кінця, до останнього дня мого життя. Проте, незважаючи на те, що сталося, звісно, я розумію, як монах, як редемторист, як єпископ, і вже як церква мене покликала до кардинальського служіння, я мушу цей хрест нести. Це не є легко, це справді є дуже тяжко, це постійні перельоти, це невнормований графік життя. Але, незважаючи на те все, воно дуже багато дає перспектив і багато можливостей. Зокрема, коли говоримо про Австралію, справді мене запрошують на різні чи святкування, чи конференції, чи панельні дискусії. І це саме той майданчик, де завжди можна промовити про Україну. Варто зазначити, що ось декілька тижнів назад ми мали таку спільну панельну дискусію 2 кардиналів, кардинала з М'янма і мене, де було 200 людей. І ми, власне, ділилися ранами війни, я зі своєї сторони з України, він зі своєї сторони з М'янма, де є ця цивільна війна. І практично ми 2 години, знаєте, розповідали наші болі, наші труднощі, проблеми, виклики. Тобто дуже багато є тих можливостей, щоб поділитися з австралійцями, які справді дуже багато допомагають, незважаючи на те, що мають дуже гарне життя, але якось їм Україна стала дуже близькою, є двопартійна підтримка. Нещодавно уряд Австралії знов оголосив пакет свіжої допомоги. Тобто справді є ці добрі, позитивні сигнали, за які я прагну подякувати австралійському народу.
0: Це було інтерв'ю з кардиналом Миколою Бичком, записане напередодні консисторії, яка наприкінці минулого тижня відбувалася у Ватикані. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

Generalis Rex!

fugate, diligenter, di pueru. Et quo in veneritis?

Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Її сьогодні відслужить отець Бернард, підгірний чину Святого Василія Великого у співслужінні з отцем Йосифом Микитином чину Святого Василія Великого. Проповідь виголосить отець Марсело Кликайло, співають сестри-служебниці непорочної Діви Марії.

0: Мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан, святий Божий, церкові з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: за святішого Вселенського архірея Лева Попу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших архієпископів, митрополитів наших, за боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у хресті, диаконство, за весь причайте людей, Господи.

0: За місто це і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи,
0: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Чаще, Мери Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу Богородицю, пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі.
0: Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсе.

Дай нам в турботах довір'я в болях полегшу, скорботах потіху в боротьбі поміч. Подай християнам з'єднання церковним служинам,

бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона нерозважена, не розуміючи Божої справедливості і шукаючи установити свою власну. Вони не покорилися справедливості Божій, бо мета закону Христос –

будемо устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у Твоїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, спасешся. Бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається.

Коли Ісус прибув на той бік у край Гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І стали кричати, що нам і тобі, Сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, як ти нас виганяєш, пошли нас в те стадо свиней. Ідіть, сказав їм, і вийшли з них, і ввійшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі в море і втопилось у хвилях. А пастухи втекли, і прибігши в місто, все розповіли і пробіснувати. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч, і побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць.

Молимось тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом свої всемогутні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословений мир, Господи, вислухай.

Молимося, милостивий Господи, укріпи силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай.

0: Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірні, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрість, що під владою Твоєю завжди береженнями Тобі славу, воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

Блаженнішого Верховного Архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, весь священничий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних преснопам'ятних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині повсякчас,

0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари в Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи,
2: щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з Пресвятим благословений.

Найперше поміни Господи Святійшого Вселенського архієрея Левопапи Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошанні, здоров'ї, довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа.

0: Всіх святих помянувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славно божественну благодаті, дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони.

0: Ангелами вірного наставника, охоронці душі тіл наших у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити у Господа просим.
1: Подай,
0: християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи!
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе,

0: Господи, исповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішники спасти, з яких перша я, вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайни не вповім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на ісцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і

0: Прости, прийнявши божественний, святих, причистих, безсмертних, небесних і животворчих страшних хрестових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Бути і освячення наше тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм, єреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отце світла. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри! Сьогодні Боже Слово ставить перед нами три важливі духовні істини. Божа воля, визволення від зла і сила Христової любові. У посланні до римлян святий апостол Павло говорить про своїх співвітчесників. Він визнає, що вони не мають ревність до Бога. Вони прагнули Його шанувати, служити Йому, виконувати Його закон. Але водночас апостол додає дуже важливі слова. Мають ревність Божу, але не розумну. В чому була проблема? Вони настільки прив'язалися до власного розуміння Бога, до людських традицій і звичаїв, що не змогли пізнати самого Месію, коли він прийшов. Вони чекали Спасителя, але коли Спаситель став посеред них, не прийняли його. Ця історія не є лише сторінкою минулого. Вона звернена і до нас. І ми можемо потрапити в ту саму пастку. Ми можемо оцінювати духовне життя через власні уподобання, власні звички чи власні переконання. Ми можемо думати, що святість полягає в тому, що Бог підтверджував наші плани. Але справжня віра починається там, де ми дозволяємо Богові вести нас. Мірою святості є не наша воля, а Божа воля. Тому кожен із нас покликаний постійно очищати своє серце від спокуси, ставити людину в центрі релігійного життя. У центрі має бути Господь. На нашому шляху віри не всі будуть задоволені нашими рішеннями. Не всі зрозуміють нас, але наш погляд не повинен відриватися від того, хто є, як говорить Святе Письмо, начальником і завершителем віри від Ісуса Христа. Саме до Нього ми маємо спрямувати свої очі. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо про двох бізнуватих із Харадинської землі. На початку розповіді є одна цікава деталь. Євангеліст каже, що вони були настільки небезпечними, що ніхто не міг проходити тією дорогою. Спершу ми думаємо про страх і насильство, які вони викликали в людей. І це правда, вони перебували від владою злого духа. Але якщо придивитися уважніше, то можемо побачити тут і духовний образ нашого життя. Дуже часто лукавий діє саме так. Він сіє розділення. Він підштовхує нас до конфліктів, до образ, до взаємного несприйняття. Він змушує нас будувати навколо себе мури. Ми стаємо настороженими, замкненими, захищаємо лише власні плани і не допускаємо нікого до свого серця. Тоді теж стається так, що ніхто не може пройти нашою дорогою. Замість зустрічі народжується відчуження. Замість братерства – недовіра. Замість любові – страх. Саме тому щоразу, коли ми молимося молитвою Господньою, наприкінці просимо «визволи нас від лукавого». Ми часто вимовляємо ці слова швидко, не задумуючись над їхнім змістом. Але зло – це не абстрактне поняття. Лукавий є особою, яка прагне ізолювати людину від Бога і від ближніх. Тому, коли ми наступного разу молитимемося «Отче наш», можемо подумати, додати: «Господи, визволи нас від розбрату, визволи нас від поділів, визволи нас від усього, що робить так, що наші брати і сестри починають нас боятися замість того, щоб бачити в нас твоїх учнів». А далі відбувається щось надзвичайне. Для визволення цих людей Ісусові достатньо одного слова, одного лише наказу «Ідіть», і демони коряться. Це коротке слово відкриває нам велику правду. Христос є сильніший від будь-якого зла. Немає такого ворога, який був ви могутніший за Господа. Немає такої темряви, яку він не міг ви перемогти. І коли ми єднаємося з ним через молитву, святі тайни та життя вірою, ми стаємо учасниками цієї переможної сили. Але тут важливо зрозуміти ще одну річ. Влада Ісуса не є пануванням. Його сила не є примусом. Його могутність не полягає в тому, що підкоряти інших. Той самий Господь, який сьогодні наказує демонам під час Тайної вечері, стане на коліна перед своїми учнями і вмиє їм ноги. Ож справжня сила Бога, сила любові, сила служіння, сила, яка не руйнує, а зцілює, не пригнічує, а відновлює, не завирає життя, а дарує його. Саме до такої сили покликані і ми. Не шукати влади над іншими, а вчитися любові, яка лікує рани. Не прагнути бути першими, а вміти служити. Не шукати власної вигоди, а добра ближнього. Сама така сила змінює світ. Сьогодні ми також святкуємо праздник Матері Божої неустанної помочі. Ця ікона є однією з найлюбленіших у християнському світі. Перед нею молилися покоління наших батьків і дідів. Перед нею люди приносили свої сльози, свої тривоги, свої надії. Ми зазвичай просимо допомоги тоді, коли переживаємо особливу небезпеку, коли відчуваємо, що власних сил вже бракує, коли здається, що вигоду немає. І тоді з глибини серця виривається молитва «Матінко Божа, поможи нам». Але назва сьогоднішнього праздника відкриває ще глибшу правду. Неустанна поміч – це насамперед сам Господь Ісус Христос. Він є тим, хто завжди приходить на допомогу людині. Він є тим, хто ніколи не залишає нас самих. А Пресвята Богородиця є матір'ю цієї неустанної помочі. Вона постійно вказує нам на свого Сина. Вона приносить до Нього наші молитви, наші болі та наші прохання. Тому сьогодні довіримо їй себе, свої родини, нашу церкву і нашу батьківщину. Нехай вона донесе до свого Сина наш крик у хвилини тривоги, наші злози у хвилини смутку і нашу надію у час випробувань. Бо там, де є Христос, зло не має останнього слова. А там, де є Матір Божа, людина ніколи не залишається сама. Слава Ісусу Христу!
1: Проповіді, яку виголосив отець Марсело Кликайло, ми завершили відправою святої літургії в каплиці Благовіщення Радіо Ватикану. Її сьогодні відспівали сестри-служебниці непорочної Діви Марії. Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У першу суботу липня Папа Лев XIV здійснив пастирський візит на італійський острів Лампедузу в Середземному морі, присвячений темі міграції. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич і отець-васильянин Тимотей Коцур. Який світ лежить за цим морем, я не знаю. Але кожне море має інший берег, і я дістануся туди. Кущ лантани затінює вірші Чезаре Павезе, викарбовані на мармуровій плиті на кладовищі Калапізана на Лампедузі, острові в Середземному морі, що адміністративно входить до італійського регіону Сицилія, але географічно розташований ближче до африканського берега, аніж до сицилійського. В суботу, 4 липня, через 13 років після свого попередника, сюди прибув Папа Лев XIV. Візит розпочався з відвідин кладовища, де знайшли вічний спочинок також деякі мігранти, між якими маленький Юсуф Алікане, на надгробку якого лише одна дата – 2020, бо хлопчик не прожив і року, померши у лівійських водах у човні в обіймах матері, якій вдалося дістатися берега Лампедузи. Ця історія стала уособленням міграційної трагедії, символом і ареною якої є Лампедуза. Прекрасний острів з суворими скелями та характерними бухтами, шрам Середземного моря і водночас вівтар гостинності та солідарності, прийнявши понад 40 тисяч мігрантів, пристань, до якої так і не дісталися ще 26 тисяч. Саме від могили Юсуфа та інших мандрівників, що лежать під хрестами, зробленими з дерева, з уламків човнів, Лев XIV розпочав свій пастирський візит. Тут він поклав вінок і помолився за вічний упокій. Не менш зворушливим моментом стала зупинка Святішого Отця біля монумента «Ворота Європи». Для мешканців острова це більше, ніж пам'ятник. Це щось, що пов'язане з їхньою ідентичністю, як Колізей для римлян, Біг Бен для лондонців, Ейфелева вежа для парижан. Не те, щоб ця споруда мала щось спільне зі згаданими історичними пам'ятками, її висота трохи більше 5 метрів. А відкриття відбулося лише у 2008 році. Однак, саме те, що вона символізує, робить її історичною. Її матеріали – вогнетривка кераміка та оцинковане залізо – витримують вітер, солоність і час, відображаючи суворість історій, про які нагадує цей витвір. Вони представлені предметами повсякденного вжитку – взуттям, посудом, головними уборами, вмонтованими між блоками, що утворюють ворота, що височіють на південному мисі, останньому перехресті – між морем і сушею. Папа підійшов до монумента в супроводі сім'ї мігрантів, зупинився у зосередженні в цих воротах, скерувавши погляд на Середземне море. Mare Nostrum, Mare Mortuum – перехрестя болю і надії. Візит папи Франциска, який відбувся 8 липня 2013 року і був першим візитом за межі Риму його понтифікату, залишив вагомий слід у серцях місцевих мешканців. Настільки великий, що всі – місцева церква, населення і також регіон Сицилія вирішили перейменувати причал Фаваролло на причал папи Франциска. Для мешканців це не дрібниця. Знаменитий, чи може й сумнозвісний причал є символом самої Лампедузи. Символом висадки мігрантів, безперервного потоку, який, щоправда, зменшився на 52% за останні роки. Першим пунктом прибуття тих мігрантів, які вважають, що дісталися до центру Європи, а насправді опиняються на землі, яка ближче до Тунісу, ніж до Італії. Тут папа Лев XIV поблагословив табличку, яка дає нову назву, присвячену його попередникові. Я приїхав не для того, щоби виголошувати промови, а щоби відслужити Євхаристію, найвищий знак Христової присутності між нами, сказав Лев XIV, відповідаючи на слова мера Лампедузи, що привітав його після прибуття до спорткомплексу «Арена». Саме тут відбувся кульмінаційний момент кількагодинного візиту – євхаристійне богослужіння. Дякуючи представникам влади та громади за гостинне прийняття, Лев XIV відзначив, що їхнє рішення назвати причал на честь папи Франциска є знаком глибокого зв'язку, який його попередник встановив з цією громадою. «Папа був поруч з вами у цей дуже складний для вас час». А сьогодні я тут, щоб сказати вам, що папа й надалі супроводжує, підтримує і підбадьорює вас, сказав Лев XIV. Це місце, за його словами, де більше, ніж слова, промовляють вчинки. Але щоб бути людяними, вчинки потребують серця, підкреслив він перед тим, як йти готуватися до звершення святої меси.
1: Проповідуючи під час святої меси, святіший отець наголосив: «Бог завжди любить нас першим. Краса мор'я, цього острова та ваших облич – це відзеркалення його безкорисливої ініціативи». Він подякував Богові за можливість відвідати мешканців цього острова, наголосивши, що він прямує слідами папи Франциска, який 8 липня 2013 року вирішив приїхати на Лампедузу під час своєї першої подорожі як наступник апостола Петра. Святіший отець звернув увагу на те, що апостоли також плавали Середземним морем і відчули на собі гостинність мешканців, його островів та узбережжя. Коментуючи притчу про доброго самарянина, єпископ Риму підкреслив, що сьогодні Лампедуза та Ліноза знаходяться на такій же небезпечній дорозі, як та, що спускалася з Єрусалиму до Єрихону. Він зазначив, що мешканці острова бачили не одного, а тисячі людей, які потрапили в руки розбійників, що забирають у них все, б'ють їх до крові та йдуть геть, залишаючи їх напівмертвими. Море прийняло тих, хто не міг дістатися туди, куди сподівався, вів далі святіший отець та додав, що ми відчуваємо їхню присутність, яка кидає нам виклик не менше, ніж ті, хто висадився на берег і потребує уваги й допомоги. Лев XIV подякував мешканцям Лампедузи за близькість та милосердя, які вони виявляли. Завдяки цьому сталося чудо співчуття, що є внутрішньою революцією, яка пробуджує в нас відчуття Бога та розширює наші думки, серце й життя. Папа висловив подяку духовенству, волонтерам та громадським організаціям, лікарям, психологам, вихователям, органам безпеки за вияв любові й милосердя, за те, що вони наважилися на справи, про які ніколи б не подумали. Святіший отець привітав присутніх мігрантів, які не лише самі отримували, а й багато разів виявляли солідарність у своїй подорожі, як убогі, що допомагають ще біднішим. Отож, Лев XIV сказав, що притча про милосердного самарянина розповідає про те, що любов завжди полягає у свободі, а свобода – у рішеннях. Адже, за словами папи, є й ті, хто вирішує не ставати ближнім, і ті, хто вирішує не приймати рішень. Він пояснив, що жертви трагедій у морі постраждали як від прийнятих рішень, так і від чиєїсь бездіяльності. Отож, сьогоднішній євангельський сюжет «Пройти повз» повторюється у багатьох ситуаціях – байдужості та корупції у місцях походження, світовій економічній системі, що породжує бідність та виключення, упередженнях, викликаних страхом, переконаннях, що ці проблеми нас не стосуються, кримінальному бізнесі, що наживається на людському горі, а також повільному переході від простого управління надзвичайними ситуаціями до розробки цілісних і узгоджених політик. Єпископ Риму підкреслив, що подібно до самарянина ми можемо змінити свої плани та напрямок руху, адже маємо більше ресурсів і можливостей, щоб надати надії конкретного історичного змісту. Отож, саме з цього найвіддаленішого куточка Європи, що виходить на Середземне море, найкраще видно епохальний виклик, який міграційне явище кидає європейським суспільствам, сказав папа, та зазначив, що у питаннях екологічного переходу та сприяння миру Європа володіє унікальним потенціалом, що випливає з її історії та культури, а отже і відповідною відповідальністю. Коментуючи літургійне читання, в якому говориться про гостинність, святіший отець заохотив вірних, щоб їхня парафія стала спільнотою, де, навчаючись за прикладом Євангелія, ми разом вчилися приймати, супроводжувати та інтегрувати в дусі єдності. Звернувши увагу на ікону Матері Божої з Порто Сальво, покровительку Лампедузи, Лев XIV побажав вірним, щоб їхня віра зміцнилася завдяки цим рокам випробувань і щедрої відданості. В кінці він підкреслив, що усі ми маємо в Богові надійну гавань, і кожна християнська спільнота покликана бути її відображенням на землі.
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. слухаєте українську передачу з Ватикану. Як ми розповідали, наприкінці минулого тижня у Ватикані відбувалася консисторія кардиналів, щоби разом зі Святішим Отцем роздумувати про нові виклики, які стоять перед церквою. Серед них був також кардинал Микола Бечок, єпарх Мельбурнської Української греко-католицької церкви в Австралії та Новій Зеландії. Напередодні консисторії він дав інтерв'ю для ватиканських медіа, в якому розповів про те, чим українська церква може поділитися із Вселенською в контексті тем, які розглядалися.
2: Владико, прибувши до Риму, ви мали нагоду наприкінці загальної аудієнції привітатися зі Святішим Отцем, якому ви вручили особливий подарунок. Чи можете сказати кілька слів про цей подарунок?
3: Це хрестик і український прапор, який один наш воїн носив із собою, зокрема в бронежилеті. І він це попросив, щоб я передав, власне, Святішому Отцеві з однієї сторони, подякувавши йому за ті всі зусилля, які він робить, я в його особі також апостольська столиця, а з іншої сторони закликати до подальших дій, до проголошення правди, ким є окупант, ким є жертва цієї війни, відповідно, щоб Ватикан, так як вже і попередні роки, і за попереднього понтифіка справді був по стороні жертви цієї війни, по стороні поранених, полонених, зниклих безвісті. Це дуже є знаково. Святіший Отець вже Лев 14-й, він вже має з десяток, якщо не сотні прапорів різних, тому що постійно різні групи українців прилітають до Святої Столиці, але й також різні духовні особи. Але я думаю, це такий дуже символічний знак, тому що цей воїн, він, власне, хотів, щоб цей прапор був переданий і цей хрестик. Дивно сталося, тому що я все-таки попросив наших отців, які тут в Римі, щоб вони це передали, я вже за це забув. Але я прилетів сюди, до Риму, і вони кажуть, там ще є цей прапор і цей хрестик. Я кажу, а ви чого ж не передали? Але з іншої сторони, якось так Бог покерував, що була дуже добра нагода саме з руки моєї передати в папську руку і, зокрема, також промовити декілька слів.
2: Ви вже розпочинаєте завтра працю консисторію, і однією з тем цієї консисторії, власне, є слухання владик, які приїжджають з тих територій, які страждають. Власне, буде тема, як церква звершує свою місію в умовах також і війни, конфліктів, і також, як церква, що може запропонувати в такому контексті? Що може українська церква запропонувати Вселенській церкві у цій дискусії зі свого досвіду? І якими є також ваші очікування від цього зіставлення зі співбратами?
3: Справді, впродовж цієї консисторії будуть порушені різні питання. Зокрема, це нова енцикліка «Magnificat Humanitas». Свята Столиця окреслила такі чотири тих пункти, можна сказати, і деякі із них, вони справді заторкають поняття не тільки вже жертви війни, але й також справедлива війна, поняття миру, можливо, справедливого миру. Україна справді пролила дуже багато крові за цей вже час повномасштабного вторгнення, та й, зокрема, вже від 2014 року, коли були окуповані Кримський півострів і дві східні області, Донецька і Луганська. Справді цей досвід в нас, як в церкви, є дуже великий, але цей досвід, він через те, що церква католицька, вона нас не залишила. Тобто вони подали руку допомоги, ми справді мали наповнені руки, йдучи до наших людей, чи це в Харкові, чи це в Сумах, Одеса, Миколаїв, Херсон, будь-де, особливо ці прифронтові зони, церква могла справді надати не тільки кусок хліба, але й також якусь розраду, перш за все бути з людьми, допомогти їм, тому що багато із тих людей, вони втратили не тільки свої помешкання, не тільки свої якісь такі дочасні добра, але й дуже часто і документи, тобто, як ви знаєте, зокрема, є такі хаби, я, зокрема, на свої очі бачив в Харкові, де людям допомагають відновлювати документи. Тобто церква стала не тільки духовною парасолькою, але й також допомагає в різних таких соціальних питаннях бути поруч людей. Впродовж цієї війни, як ви знаєте, наша церква не один раз від початку повномасштабного вторгнення піднімала ці питання, зокрема родини в часі війни і також інші питання. Зараз розпрацьовується дуже багато різних програм не тільки для, скажімо, поранених, полонених, тобто яких війна діткнула, але ця війна також дотикає напряму, знаєте, і навіть духовних осіб, і владик, і священників, і монашество. Є окремі програми, які спрямовані на те, щоб також допомагати тим, які несуть це покликання в проповідуванні Божого Слова, щоб, зцілившися самі, вони також допомогли зціляти люд Божий. Отож, справді, Україна має цей великий досвід, але після закінчення війни цей досвід ще помножиться, тому що відкриються ті свіжі рани, і буде справді дуже багато викликів, але так, як я зазначив, ми не є самі. З нами католицька церква, і це справді дає велику надію і натхнення, що ці всі рани війни ми зможемо перейти гідно і дати правильну відповідь на ці всі виклики, які спричинила війна.
2: Ви вже майже 2 роки, як покликані до цього особливого служіння у Вселенській церкві, в той час, як представляєте українську церкву в Австралії, в Океанії. Чи, власне, оце нове служіння додаткове, яке ви отримали від папи Франциска, допомагає також доносити правду про те, що відбувається в Україні, і як в Австралії сприймають ті події, чи знають про них, чи там доходить інформація?
3: Справді, це призначення мене кардиналом, вже покійним папою Франциском. Як ви знаєте, я це вже не один раз говорив, для мене це був великий шок. Я думаю, цей шок буде до кінця, до останнього дня мого життя. Проте, незважаючи на те, що сталося, звісно, я розумію, як монах, як редемторист, як єпископ, і вже як церква мене покликала до кардинальського служіння, я мушу цей хрест нести. Це не є легко, це справді є дуже тяжко, це постійні перельоти, це невнормований графік життя. Але, незважаючи на те все, воно дуже багато дає перспектив і багато можливостей. Зокрема, коли говоримо про Австралію, справді мене запрошують на різні чи святкування, чи конференції, чи панельні дискусії. І це саме той майданчик, де завжди можна промовити про Україну. Варто зазначити, що ось декілька тижнів назад ми мали таку спільну панельну дискусію 2 кардиналів. Кардинала з М'янма і мене, де було 200 людей. І ми, власне, ділилися ранами війни, я зі своєї сторони з України, він зі своєї сторони з М'янма, де є ця цивільна війна. І практично ми 2 години, знаєте, розповідали наші болі, наші трудності, проблеми, виклики. Тобто дуже багато є тих можливостей, щоб поділитися з австралійцями, які справді дуже багато допомагають, незважаючи на те, що мають дуже гарне життя. Але якось їм Україна стала дуже близькою, є двопартійна підтримка. Нещодавно уряд Австралії знов оголосив пакет свіжої допомоги. Тобто справді є ці добрі, позитивні сигнали, за які я прагну подякувати австралійському народу.
0: Це було інтерв'ю з кардиналом Миколою Бичком, записане напередодні консисторії, яка наприкінці минулого тижня відбувалася у Ватикані. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну молитву Папи Лева XIV з паломниками та про його послання до американського народу з нагоди 250-річчя проголошення незалежності. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У неволі Христос є визволенням, під тягарем війни Христос є надією, у час гріха Христос є прощенням. У цьому полягає справжня мудрість, тобто шлях, яким ми хочемо йти разом, об'єднані, як учні, в Його ім'я, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми, якими поділився перед проказуванням молитви Ангел Господній у неділю 5 липня. Промовляючи до римлян, паломників і туристів, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, він коментував Ісусові слова, записані святим Матеєм. «Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо таким було твоє уподобання». За словами Святішого Отця, Божий Син, який став людиною, виявляє свою любов, залучаючи кожне створіння до цієї подяки. Простота такого спонтанного та радісного жесту відповідає стилеві Бога, який любить об'являтися найменшим, залишаючись прихованим від мудрих і розумних. Адже вони настільки переповнені власними ідеями, що не розпізнають присутність Христа, Месії, що відвідує свій народ. Людська мудрість обертається зарозумілістю, а вчення вироджується в гординю. Натомість справжня мудрість Бога об'являється у смиренній плоті, а його вчення звернено до тих, кому найважче, сказав Лев XIV, цитуючи Христове запрошення «Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені». Папа пояснив, що йти до Ісуса означає відповідати на Його любов і розділяти з Ним усе своє життя, аж до Христа. Саме в цьому даруванні себе з любові й полягає підсумок Його навчання, серцевина Його мудрості, ярмо, про яке говорить далі Христос, називаючи Його любим і легким. Але чому можемо говорити про хрест як про легке ярмо? З однієї лише причини, відповідає Лев XIV, бо Господь першим несе його і робить це з усіма нами, ніколи не залишаючи нас наодинці з тим, що нас гнітить. Святіший Отець підкреслив, що Ісус, як справжній учитель, бере на себе тягар людства пораненого злом. Таким чином, мудрість, яку він дарує, є звіщенням спасіння, а його ярмо підводить нас після кожного падіння. Отже, коли йдемо за Христом, наш шлях – це не аскеза, що пригнічує, це школа свободи, яка серйозно ставиться до драми історії та завжди просвічує її сенс, особливо в найтемніші моменти. Адже лише у Христі Ісуса зло відкуплюється. Лише у Його стражданнях наша смертельна втома знаходить розраду та визволення, мовив Папа, підкреслюючи, що Ісус навчає нас цього як Син, ставши нашим братом. Він показує Церкві істину про Бога і про людину, бо ніхто не знає Сина, тільки Отець. Ані Отця ніхто не знає, лише Син і той, кому тільки Син захоче відкрити. В цьому світлі Лев XIV, складаючи Господеві подяку за цю сповнену любові і довіру, заохотив просити заступництва у Пречистої Діви Марії, Цариці Миру, для добра Церкви та всього світу. Після проказування молитви Ангела Господній, Папа нагадав, що минулого четверга у В'єтнамі відбулася беатифікація священника, убитого в 1946 році з ненависті до віри. В умовах свавілля та насильства він став захисником прав людей і не покинув своїх парафіян. Нехай же його заступництво та молитва підтримують служителів Євангелія, які й сьогодні перебувають у ситуаціях переслідуваннях, побажав він.
1: Обіцянка свободи вірена історії, перспектива мирного співіснування, побудованого на силі різноманітності, що стала рушієм прогресу та розвитку, ідеал, який простягається крізь століття від покоління до покоління, з честю та обов'язком і надалі надавати притулок тим, хто шукає свободи, захисту та нових можливостей. Такі цінності, за словами Папи Лева XIV, лежать в основі Декларації Незалежності його рідної країни. України, Сполучених Штатів Америки. Про це він пише у листі, опублікованому 4 липня у 250-ту річницю підписання документа. Вирішальний момент історії. Саме так Святіший Отець характеризує ратифікацію документа, підписаного у 1776 році, який надовго дав голос ідеалам свободи, рівності, прагнення до щастя, справедливості та демократичного самоврядування. Протягом 2,5 століть покоління американців спільно працювали над втіленням цих принципів через самопожертву, служіння, інновації та участь у громадському житті, пише він, підкреслюючи, що ця річниця не лише вшановує минуле, а й закликає до відповідальності та роздумів про сьогодення і майбутнє нації та про цінності, на яких вона ґрунтується. Серед них папа виокремлює релігійну свободу – центральний елемент американської обіцянки, яка захищає як гідність людини, так і мирне співіснування народу, що характеризується різноманітністю, дозволяючи церкві вкоренитися та процвітати у Сполучених Штатах. Цей спосіб життя, переконаний він, став джерелом численних благ, які церква протягом багатьох років приносила розвитку цієї країни. Я маю на увазі, зокрема, її служіння у сферах освіти, преференційного піклування про убогих, охорони здоров'я та базових соціальних послуг, якщо назвати лише деякі з них. Немає кращого громадянина, ніж християнин, який усвідомлює свій обов'язок, стверджував Лев XIII в енцикліці «Сапієнтія Крістіанае». Лев XIV повертається до цих слів, щоб підкреслити, що віра не суперечить вимогам громадянства, а може стати наріжним каменем нової сили, спрямованої на пошук справедливості, миру та загального блага. Далі папа наводить приклад святого Павла, який закликав перших християн молитися за тих, хто здійснює владу, щоб мати змогу вести спокійне життя згідно з Божою волею. У цьому сенсі саме у вірному виконанні своїх обов'язків перед Богом і перед батьківщиною католики покликані і надалі служити нації як закваска для зростання цивілізації любові, пише Святіший Отець. Ще одним принципом, який керував Сполученими Штатами протягом їхньої історії, як нагадує Лев XIV, є визнання гідності кожного людського життя. Його повне втілення, стверджує він, веде до визнання важливості захисту життя від самого його початку, від зачаття, аж до природної смерті, та до побудови суспільства, в якому найуразливіших, тих, хто страждає, та забутих завжди приймають із співчуттям, солідарністю та любов'ю. Захист людського життя також включає прийняття, захист і допомогу іммігрантам, чиї надії, чиї жертви та чий внесок були частиною історії цієї країни з самого її заснування. У кожному поколінні ті, хто прибув у пошуках свободи, можливостей та місця, де можна почуватися як вдома, допомагали формувати характер нації. Приймати їх із співчуттям і щедрістю – це не лише акт милосердя, а й визнання гідності, яка належить кожній людині, підкреслює Лев XIV. Щодо необхідності працювати над спільним благом, папа наприкінці нагадує слова своєї першої енцикліки «Magnifica Humanitas», в якій він визначає таке зобов'язання як спільну відповідальність, що вимагає мужності. І саме солідарності та сміливості, на думку Лева XIV, потребує світ, щоб подолати виклики сьогодення та вшанувати бачення тих, хто був перед нами. Вітаю з цією надзвичайною національною річницею. Нехай же дух 1776 року і надалі надихає на надію та єдність. У той час, як Сполучені Штати Америки прямують у майбутнє, побажав папа.
0: Прийнявши запрошення посла Сполучених Штатів Америки при Святому Престолі Брайана Берча, папа Лев XIV, повернувшись до Риму після ранкового візиту на Лампедузу, у суботу 4 липня ввечері з нагоди національного свята відвідав його резиденцію. Про це повідомляє прес-служба Святого Престолу через свій канал у соціальній мережі Telegram. Саме ж посольство Сполучених Штатів при Святому Престолі через свій офіційний акаунт у соціальній мережі X пише, що папа Лев XIV відсвяткував 250-ту річницю Америки разом із послом Берчем, пані Берч та їхньою родиною. Для мене велика честь відсвяткувати цей особливий день разом із співвітчизником зі Сполучених Штатів та єпископом Риму, зазначив сам посол. Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що Святіший Отець переїжджає до апостольського палацу у Кастель Гандольфо на період відпочинку, що триватиме до понеділка 27 липня. Під час цього періоду скасовані всі аудієнції – загальні, приватні і спеціальні. Загальні аудієнції відновляться у середу 5 серпня. У липневі неділі молитва Ангел Господній буде відбуватися на площі Свободи у Кастель Гандольфо, розташованій перед апостольським палацом. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні звернемо наші думки у напрямку 24-го псалма, який стоїть на межі двох світів – величного вселенського і глибоко особистого внутрішнього. Спочатку він говорить про весь Всесвіт, потім звертається до серця людини, а завершується урочистим входом царя слави до святині. В католицькій традиції це не просто красива поезія. Це псалом у входу, ключ, який відкриває розуміння храму, церкви, історії спасіння і, що найважливіше, нашого власного серця, яке теж може стати брамою для Бога. Господні є земля, її повнота, вселенна та її мешканці. Перші слова псалма звучать просто, але вони повністю змінюють наш погляд на життя. Усе належить Богові, все походить від Нього, і все підтримується Його силою. Визнати «Господня є земля» означає перестати жити так, ніби наше життя – це приватний проект, а Бог – лише порадник. Це означає прийняти, що справжня свобода не зникає під Божою владою, а саме від неї народжується. Дуже часто ми не заперечуємо Бога безпосередньо, ми лише відсуваємо Його на периферію нашого життя. І тоді в центр життя непомітно сідає наше особисте «я», а поруч виростають малі ідоли, гроші, успіх, репутація, бажання контролювати і вирішувати все власними силами. Псалом лагідно лікує саме це, повертає серце до простоти і внутрішньої свободи. Бо він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Бог дає опору, коли під ногами хаос. У біблійній мові море часто символізує хаос і небезпеку, а ріки – постійний потік змін. Коли псалом каже, що Бог утвердив землю на морях, він говорить нам, навіть там, де все хитке, нестабільне, Бог може стати справжньою стійкістю нашого життя. Це добра новина для сучасної людини, яку розгойдують тривога, втома, новини, нескінченні зміни. Псалом не обіцяє, що бурі зникнуть. Він обіцяє фундамент, який здатен витримати будь-яку бурю. В практичному житті це присутнє через прості щоденні речі – читання Святого Письма, молитву, участь в таїнствах, пам'ять про хрещення, єдність з ним у Пресвятій Тайні Євхаристії. Хто на гору Господню зійде, і хто буде стояти на його святому місці? Питання, яке знімає маски. Після розповіді про велич світу, псалом раптом звертається безпосередньо до нас. Якщо Бог – Господар усього, хто може наблизитися до Нього? Гора Господня – це і Сіон, і образ церкви, і образ Небесного Єрусалиму. Питання стосується не стільки маршруту, скільки стану серця. Тут звучить важливий баланс. Близькість Бога – це дар, але дар не скасовує правди життя. Сьогодні людина часто хоче духовності без внутрішньої зміни. Для Бога я відкрию своє життя, але без внутрішньої переміни і без очищення. Псалом не дозволяє цієї ілюзії. Божа близькість викриває, судить, одночасно і зцілює це. Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягається криво. Тут бачимо цілісність, яка виступає проти подвійних стандартів життя. Псалом малює образ цілісної людини чотирма якісними рисами. Невинні руки – це чесні, чисті вчинки в повсякденному житті. Чисте серце – це щирий і неподілений намір, коли любов спрямована до Бога і ближнього. Хто не тримається пустого, той, хто не робить суєту, марноту і тимчасове головним у своєму житті. Хто не присягає криво, той, хто говорить правду, вірний своєму слову і не веде подвійної гри. Разом ці чотири риси описують неподілену цілісну людину, таку, в якій зовнішнє життя відповідає внутрішньому стану, а слова і вибори не суперечать одне одному. Найреальніший шлях повернення до цілісності – це є регулярна, постійна, щира сповідь. І приймати її як милосердне очищення серця, щоб знову мати сміливість стояти на святому місці. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Тут Псалом наголошує, що він не заробить, а матиме. Благословення і милість – це не зарплата за моральність, а дар для того, чиє серце відкрите Богові. Чисте серце не купує Бога, воно просто стає здатним його приймати. Це захороняє від гордості і від розпачу. Навіть після падіння дорога назад не закрита, бо милість походить від Спасителя світу. Тих і рід тих, які його шукають. Шукають лице Якового Бога. В цьому бачимо нашу спільноту церкви як спільноту тих, які шукають істину. Псалом говорить про рід, як про спільноту, покоління, Божий народ. І шукання Бога – це не самотня духовна пригода для якихось обраних людей. Це шлях цілого Божого люду. Шукати лице Боже означає прагнути не лише його дарів, а насамперед його присутності в своєму житті. У світі, де багато хто пропонує духовність без церкви, Псалом нагадує – у Бога є свій народ, ті, хто постійно повертається, молиться, слухає – і йому служить. О брами, підніміте глави ваші, і піднесіться двері вічні, щоб увійшов цар слави. Ці слова є кульмінацією псалма. Ми немовби стаємо учасниками літургійної процесії біля міських воріт або входу до храму. Брами – це образ межі між земним і небесним, між людським і Божим. А заклик «Підійміть голови ваші» – це запрошення розширити серце, звільнити місце для того, хто є більший за все на світі. По-особливому промовляє той факт, що брами тут постають як особа. Усе творіння реагує на прихід Бога. Далі ми стаємо свідками діалогу. Хто є цей цар слави? Це питання створює урочисту паузу і глибокий виклик. «Покажи, хто ти є». А відповідь лунає як перемога. Господь сильний і могутній, Господь сил, Він – цар слави. У цих словах ми пізнаємо Христа. В ньому Бог входить у наш світ, а людина повертається до Божої слави. Тут ми бачимо вхід до Єрусалиму, Пасху, Воскресіння і Вознесіння. Христос відчиняє навіть ті брами, які для нас здавалися назавжди зачиненими. Брами серця, брами страху, брами самотності. І найглибший сенс, який так любили оці церкви, брами – це наше серце. Кожного дня ми вирішуємо, чи піднімемо їх, щоб увійшов цар слави, чи залишимо зачиненими. Псалом 24 нагадує нам три великі правди. Бог є господар усього світу, тому наше життя має глибокий сенс. Ми покликані до чистоти серця, бо близькість з Богом вимагає правди. І найголовніше – до нас приходить цар слави. Цей псалом оживає, коли стає щоденною практикою нашого життя. Кожного ранку ми можемо піднімати брами свого серця в молитві, у щирості, у єдності в святих тайнах з Богом, у боротьбі з марнотою та готовність вставати після падінь. Він тихо запитує кожного з нас – чи є в твоєму житті двері, через які Христос може увійти як цар, а не як гість? І дає обітницю. Якщо ми піднімемо брами, увійде той, хто сильний і могутній, щоб не засудити, а щоб спасти, зцілити і освятити кожного з нас.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну молитву Папи Лева XIV з паломниками та про його послання до американського народу з нагоди 250-річчя проголошення незалежності. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У неволі Христос є визволенням, під тягарем війни Христос є надією, у час гріха Христос є прощенням. У цьому полягає справжня мудрість, тобто шлях, яким ми хочемо йти разом, об'єднані, як учні, в Його ім'я, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми, якими поділився перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю 5 липня. Промовляючи до римлян, паломників і туристів, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, він коментував Ісусові слова, записані святим Матеєм. «Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо таким було твоє уподобання». За словами Святішого Отця, Божий Син, який став людиною, виявляє свою любов, залучаючи кожне створіння до цієї подяки. Простота такого спонтанного та радісного жесту відповідає стилеві Бога, який любить об'являтися найменшим, залишаючись прихованим від мудрих і розумних. Адже вони настільки переповнені власними ідеями, що не розпізнають присутність Христа, Месії, що відвідує свій народ. Людська мудрість обертається зарозумілістю, а вчення вироджується в гординю. Натомість справжня мудрість Бога об'являється у смиренній плоті, а його вчення звернено до тих, кому найважче, сказав Лев XIV, цитуючи Христове запрошення «Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені». Папа пояснив, що йти до Ісуса означає відповідати на Його любов і розділяти з Ним усе своє життя, аж до Христа. Саме в цьому даруванні себе з любові й полягає підсумок Його навчання, серцевина Його мудрості, ярмо, про яке говорить далі Христос, називаючи Його любим і легким. Але чому можемо говорити про хрест як про легке ярмо? З однієї лише причини, відповідає Лев XIV, бо Господь першим несе його і робить це з усіма нами, ніколи не залишаючи нас наодинці з тим, що нас гнітить. Святіший Отець підкреслив, що Ісус, як справжній учитель, бере на себе тягар людства пораненого злом. Таким чином, мудрість, яку він дарує, є звіщенням спасіння, а його ярмо підводить нас після кожного падіння. Отже, коли йдемо за Христом, наш шлях – це не аскеза, що пригнічує, це школа свободи, яка серйозно ставиться до драми історії та завжди просвічує її сенс, особливо в найтемніші моменти. Адже лише у Христі Ісуса зло відкуплюється. Лише у Його стражданнях наша смертельна втома знаходить розраду та визволення, мовив Папа, підкреслюючи, що Ісус навчає нас цього як Син, ставши нашим братом. Він показує Церкві істину про Бога і про людину, бо ніхто не знає Сина, тільки Отець. Ані Отця ніхто не знає, є лише Син і той, кому тільки Син захоче відкрити. В цьому світлі Лев XIV, складаючи Господеві подяку за цю сповнену любові до віру, заохотив просити заступництва у пречистої Діви Марії, Цариці Миру, для добра Церкви та всього світу. Після проказування молитви Ангела Господній, Папа нагадав, що минулого четверга у В'єтнамі відбулася беатифікація священника, убитого в 1946 році з ненависті до віри. В умовах свавілля та насильства він став захисником прав людей і не покинув своїх парафіян. Нехай же його заступництво та молитва підтримують служителів Євангелія, які й сьогодні перебувають у ситуаціях переслідуваннях, побажав він.
1: Обіцянка свободи вірена історії, перспектива мирного співіснування, побудованого на силі різноманітності, що стала рушієм прогресу та розвитку, ідеал, який простягається крізь століття, від покоління до покоління, з честю та обов'язком і надалі надавати притулок тим, хто шукає свободи, захисту та нових можливостей. Такі цінності, за словами Папи Лева XIV, лежать в основі Декларації Незалежності його рідної країни. України, Сполучених Штатів Америки. Про це він пише у листі, опублікованому 4 липня у 250-ту річницю підписання документа. Вирішальний момент історії. Саме так Святіший Отець характеризує ратифікацію документа, підписаного у 1776 році, який надовго дав голос ідеалам свободи, рівності, прагнення до щастя, справедливості та демократичного самоврядування. Протягом 2,5 століть покоління американців спільно працювали над втіленням цих принципів через самопожертву, служіння, інновації та участь у громадському житті, пише він, підкреслюючи, що ця річниця не лише вшановує минуле, а й закликає до відповідальності та роздумів про сьогодення і майбутнє нації та про цінності, на яких вона ґрунтується. Серед них папа виокремлює релігійну свободу – центральний елемент американської обіцянки, яка захищає як гідність людини, так і мирне співіснування народу, що характеризується різноманітністю, дозволяючи церкві вкоренитися та процвітати у Сполучених Штатах. Цей спосіб життя, переконаний він, став джерелом численних благ, які церква протягом багатьох років приносила розвитку цієї країни. Я маю на увазі, зокрема, її служіння у сферах освіти, преференційного піклування про убогих, охорони здоров'я та базових соціальних послуг, якщо назвати лише деякі з них. Немає кращого громадянина, ніж християнин, який усвідомлює свій обов'язок, стверджував Лев XIII в енцикліці «Сапієнтія Крістіанае». Лев XIV повертається до цих слів, щоб підкреслити, що віра не суперечить вимогам громадянства, а може стати наріжним каменем нової сили, спрямованої на пошук справедливості, миру та загального блага. Далі папа наводить приклад святого Павла, який закликав перших християн молитися за тих, хто здійснює владу, щоб мати змогу вести спокійне життя згідно з Божою волею. У цьому сенсі саме у вірному виконанні своїх обов'язків перед Богом і перед батьківщиною католики покликані і надалі служити нації як закваска для зростання цивілізації любові, пише Святіший Отець. Ще одним принципом, який керував Сполученими Штатами протягом їхньої історії, як нагадує Лев XIV, є визнання гідності кожного людського життя. Його повне втілення, стверджує він, веде до визнання важливості захисту життя від самого його початку, від зачаття, аж до природної смерті, та до побудови суспільства, в якому найуразливіших, тих, хто страждає, та забутих завжди приймають із співчуттям, солідарністю та любов'ю. Захист людського життя також включає прийняття, захист і допомогу іммігрантам, чиї надії, чиї жертви та чий внесок були частиною історії цієї країни з самого її заснування. У кожному поколінні ті, хто прибув у пошуках свободи, можливостей та місця, де можна почуватися як вдома, допомагали формувати характер нації. Приймати їх із співчуттям і щедрістю – це не лише акт милосердя, а й визнання гідності, яка належить кожній людині, підкреслює Лев XIV. Щодо необхідності працювати над спільним благом, папа наприкінці нагадує слова своєї першої енцикліки «Magnifica Humanitas», в якій він визначає таке зобов'язання, як спільну відповідальність, що вимагає мужності. І саме солідарності та сміливості, на думку Лева XIV, потребує світ, щоб подолати виклики сьогодення та вшанувати бачення тих, хто був перед нами. Вітаю з цією надзвичайною національною річницею. Нехай же дух 1776 року і надалі надихає на надію та єдність. У той час, як Сполучені Штати Америки прямують у майбутнє, побажав папа.
0: Прийнявши запрошення посла Сполучених Штатів Америки при Святому Престолі Брайана Берча, папа Лев XIV, повернувшись до Риму після ранкового візиту на Лампедузу, у суботу 4 липня ввечері з нагоди національного свята відвідав його резиденцію. Про це повідомляє прес-служба Святого Престолу через свій канал у соціальній мережі Telegram. Саме ж посольство Сполучених Штатів при Святому Престолі через свій офіційний акаунт у соціальній мережі X пише, що папа Лев XIV відсвяткував 250-ту річницю Америки разом із послом Берчем, пані Берч та їхньою родиною. Для мене велика честь відсвяткувати цей особливий день разом із співвітчизником зі Сполучених Штатів та єпископом Риму, зазначив сам посол. Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що Святіший Отець переїжджає до апостольського палацу у Кастель Гандольфо на період відпочинку, що триватиме до понеділка 27 липня. Під час цього періоду скасовані всі аудієнції – загальні, приватні і спеціальні. Загальні аудієнції відновляться у середу 5 серпня. У липневій неділі молитва Ангел Господній буде відбуватися на площі Свободи у Кастель Гандольфо, розташованій перед апостольським палацом. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні звернемо наші думки у напрямку 24-го псалма, який стоїть на межі двох світів – величного вселенського і глибоко особистого внутрішнього. Спочатку він говорить про весь Всесвіт, потім звертається до серця людини, а завершується урочистим входом царя слави до святині. В католицькій традиції це не просто красива поезія. Це псалом у входу, ключ, який відкриває розуміння храму, церкви, історії спасіння і, що найважливіше, нашого власного серця, яке теж може стати брамою для Бога. Господні є земля, її повнота вселенна та її мешканці. Перші слова псалма звучать просто, але вони повністю змінюють наш погляд на життя. Усе належить Богові, все походить від Нього, і все підтримується Його силою. Визнати «Господня є земля» означає перестати жити так, ніби наше життя – це приватний проект, а Бог – лише порадник. Це означає прийняти, що справжня свобода не зникає під Божою владою, а саме від неї народжується. Дуже часто ми не заперечуємо Бога безпосередньо, ми лише відсуваємо Його на периферію нашого життя. І тоді в центр життя непомітно сідає наше особисте «я», а поруч виростають малі ідоли, гроші, успіх, репутація, бажання контролювати і вирішувати все власними силами. Псалом лагідно лікує саме це, повертає серце до простоти і внутрішньої свободи. Бо він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Бог дає опору, коли під ногами хаос. У біблійній мові море часто символізує хаос і небезпеку, а ріки – постійний потік змін. Коли псалом каже, що Бог утвердив землю на морях, він говорить нам, навіть там, де все хитке, нестабільне, Бог може стати справжньою стійкістю нашого життя. Це добра новина для сучасної людини, яку розгойдують тривога, втома, новини, нескінченні зміни. Псалом не обіцяє, що бурі зникнуть. Він обіцяє фундамент, який здатен витримати будь-яку бурю. В практичному житті це присутнє через прості щоденні речі – читання Святого Письма, молитву, участь в таїнствах, пам'ять про хрещення, єдність з ним у Пресвятій Тайні Євхаристії. Хто на гору Господню зійде, і хто буде стояти на його святому місці? Питання, яке знімає маски. Після розповіді про велич світу, псалом раптом звертається безпосередньо до нас. Якщо Бог – Господар усього, хто може наблизитися до Нього? Гора Господня – це і Сіон, і образ церкви, і образ Небесного Єрусалиму. Питання стосується не стільки маршруту, скільки стану серця. Тут звучить важливий баланс. Близькість Бога – це дар, але дар не скасовує правди життя. Сьогодні людина часто хоче духовності без внутрішньої зміни. Для Бога я відкрию своє життя, але без внутрішньої переміни і без очищення. Псалом не дозволяє цієї ілюзії. Божа близькість викриває, судить, одночасно і зцілює це. Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягається криво. Тут бачимо цілісність, яка виступає проти подвійних стандартів життя. Псалом малює образ цілісної людини чотирма якісними рисами. Невинні руки – це чесні, чисті вчинки в повсякденному житті. Чисте серце – це щирий і неподілений намір, коли любов спрямована до Бога і ближнього. Хто не тримається пустого, той, хто не робить суєту, марноту і тимчасове головним у своєму житті. Хто не присягає криво, той, хто говорить правду, вірний своєму слову і не веде подвійної гри. Разом ці чотири риси описують неподілену цілісну людину, таку, в якій зовнішнє життя відповідає внутрішньому стану, а слова і вибори не суперечать одне одному. Найреальніший шлях повернення до цілісності – це є регулярна, постійна, щира сповідь. І приймати її як милосердне очищення серця, щоб знову мати сміливість стояти на святому місці. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Тут Псалом наголошує, що він не заробить, а матиме. Благословення і милість – це не зарплата за моральність, а дар для того, чиє серце відкрите Богові. Чисте серце не купує Бога, воно просто стає здатним його приймати. Це захороняє від гордості і від розпачу. Навіть після падіння дорога назад не закрита, бо милість походить від Спасителя світу. Тих і рід тих, які його шукають. Шукають лице Якового Бога. В цьому бачимо нашу спільноту церкви як спільноту тих, які шукають істину. Псалом говорить про рід, як про спільноту, покоління, Божий народ. І шукання Бога – це не самотня духовна пригода для якихось обраних людей. Це шлях цілого Божого люду. Шукати лице Боже означає прагнути не лише Його дарів, а насамперед Його присутності в своєму житті. У світі, де багато хто пропонує духовність без церкви, Псалом нагадує – у Бога є свій народ, ті, хто постійно повертається, молиться, слухає – і йому служить. О брами, підніміте глави ваші, і піднесіться двері вічні, щоб увійшов цар слави. Ці слова є кульмінацією псалма. Ми немовби стаємо учасниками літургійної процесії біля міських воріт або входу до храму. Брами – це образ межі між земним і небесним, між людським і Божим. А заклик «Підійміть голови ваші» – це запрошення розширити серце, звільнити місце для того, хто є більший за все на світі. По-особливому промовляє той факт, що брами тут постають як особа. Усе творіння реагує на прихід Бога. Далі ми стаємо свідками діалогу. Хто є цей цар слави? Це питання створює урочисту паузу і глибокий виклик. «Покажи, хто ти є». А відповідь лунає як перемога. Господь сильний і могутній, Господь сил, Він – цар слави. У цих словах ми пізнаємо Христа. В ньому Бог входить у наш світ, а людина повертається до Божої слави. Тут ми бачимо вхід до Єрусалиму, Пасху, Воскресіння і Вознесіння. Христос відчиняє навіть ті брами, які для нас здавалися назавжди зачиненими. Брами серця, брами страху, брами самотності. І найглибший сенс, який так любили оці церкви, брами – це наше серце. Кожного дня ми вирішуємо, чи піднімемо їх, щоб увійшов цар слави, чи залишимо зачиненими. Псалом 24 нагадує нам три великі правди. Бог є господар усього світу, тому наше життя має глибокий сенс. Ми покликані до чистоти серця, бо близькість з Богом вимагає правди. І найголовніше – до нас приходить цар слави. Цей псалом оживає, коли стає щоденною практикою нашого життя. Кожного ранку ми можемо піднімати брами свого серця у молитві, у щирості, у єдності в святих тайнах з Богом, у боротьбі з марнотою та готовність вставати після падінь. Він тихо запитує кожного з нас – чи є в твоєму житті двері, через які Христос може увійти як цар, а не як гість? І дає обітницю. Якщо ми піднімемо брами, увійде той, хто сильний і могутній, щоб не засудити, а щоб спасти, зцілити і освятити кожного з нас.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!